yin tun tun se wo wan pra lo ni wa bura de se ewe bo bure bure bura de uno wa